0: تخوي النختوار ولا لون اللي على كل جريب قاسي قا بقخت توش النختوار وتقمة تشخصوي لون اللي جيوم وامي خمن التوار تعب النو تخوي وترغ نختوار يكتك بدليان من خبوق بدليان يقمة على نكي تقولوا ولا من قا بقية وتمان خمن التوار من إلى تكبوما تكيلو أغاقي أخوالك منونا أخاوش في بلدي أيولا لنرى تكبوما يكيك لخامي على أغلتنا على أغيوما خمان التواب في بلدي أيولا لنرى أبيك خطيك سخنين نروي
1: قوين نميل دارتنا على في بلدي أيولا لنرى
0: إيه أكسو خكوطة أبلغتيا تتكو تشايل تشايل تقبلوا تسبكا إلى كيف قامي سكولون متى أمي سوالون متى نونالين نني لقطات يا أبلغت يا رتي شيء بيشي لريك تقبلوا باي
1: تانا كمان التوامد بيفلي يرجع ساقطك تنارا كوين نمي لارو يتيت بيفلي يرجع يوينو غبيت كوين رقتك بقول بيفلي يرجع جيت Unikkaatteeraangami CBC kuningaartu issarpaukka toqqaaq aapersorunnarsilaammat angunnasuktimi sanerajangmi utamit aivilerinniu miksaanut ammaluqanoq angunnasuk tauqattarmangaata tungasuktilerlavo
2: teemeila tavuna tausunnikkut unikkaaqoruujarni ilinniaqutiksanilluunniit tusartaukkanneruminartuni qineruruujaqattartilluta quyannami tunganaqattartuinnuugavikuutte
3: nigan igoraalu
2: nerjuteemmakua aurajjusingi pijjusingit ajigingeruruujarpangmata nariangnikkiaq oqausiqaqunnarmangaarpi tava nipiliurerluta tungasoquttiarpagin
3: Ijak, temakwa nerjutin angun itu pekat kigo. Sana saja mewah itu kaum ni mu, cuma ini hilisi mahu jual mutawa bunilu. Tunggu nak usang me aji ingin mengmagin nak dila nerjuti awalat jusingin ammalu cuma ini aji ingin kita ni kita nak saja me. Cuma me hilisi mahu jual nak jual mu, nyalu hujuk pecah pun kita me cibut lek pasang darah seni nerjuti.
2: Ati tunga soinugit tema julai ngurisang ningani aivea katang nerekiwa kingni yau yuksani uvaru kangat maanat jengu karwa.
3: Ini maanat jengu da. Taman na julai kiting ngupatayma pigiat leksi malau ka nilutik. Kingni ting namak sinsa kulitim. Aivea kisun nitiyan lutikisiyan ukiak siyatet tamang ulakpat.
2: Abis
3: si macam macam sana kerja me ayam ang angutilu ang naju abis si malu tutik mau ngah sana kerja me utau gama jadi tuan me caya umat inna rumit tu nanti jadi tuan jadi tuan kaya rumah rumah tau bunga jadi tu perutin tau bunga jadi tuan kaya kerja sama ama angutilu ni juga dia rumit Piyo magumataon ng sambung doa pa ruyak sa maong sao may muyak tapa ang utaw kaya nung noa ka dyan ka dito nga. Yari ang nutuin na dahil man na ang utin ila inuin nakuwakit ang mataking nik sa mingning nakikuman niya ka dyan mingning ilang ito dahil sumanik ka nito ka piyo mayaw dito